Kalara ron sak tur pali na chu van in nuam ti Andrew pachaw sakha ani a ama hi mi zo mi pa chuan zai thiam ka ti em em ani bokani.